Alin punchay kachumunasqa radio yarimukuna kankunaspa hatun apayku yari kaypaqa alinpiqa lunes iskay chunka qhisqun punchaypi kasqan chari kankunaswan kuska chasqa kay willa kipakuna wakichaypi.